0: no sea ilusoria.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Deixamos atrás unha fin de semana de temperaturas moi altas, pero tamén dos primeiros incendios graves da temporada en Galicia. Os dous seguen activos. No de Boborás, que comezou unha noite do sábado, xa arderon 200 hectáreas. E no de Padrón, activo dende o venres, 350. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, nos dous mantense o nivel 2 por precaución pola proximidade das lapas a vivendas. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este lunes 15 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, continuará a inestabilidade atmosférica. Pola mañá predominarán as brétemas costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro e o ceo máis aberto no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución e caerán chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste. As temperaturas baixarán notablemente, pero aínda se agardan máximas de 33 graus en Ourense, 30 en Lugo, 27 en Santiago e Pontevedra, 25 en Vigo, 23 en Ferrol e 19 na Coruña. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na costa da morte. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Pois aquí xa con 17 graus e medio, na Coruña tamén en Ferrol e ceos cubertos. Hoxe comeza oficialmente a tempada de praias, aínda que extraoficialmente xa luciron estampas de verán esta pasada semana. As confrarías de Ferrol, por certo, retoman hoxe a extracción de zamburiña.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Tres rapaces resultaron feridos, un deles de gravidade, despois de sufrir un accidente de tráfico na madrugada do venres o sábado na Nacional 634, seu paso por Ribadeo. O rapaz ferido grave está ingresado no hospital de Amariña. Os outros dous xa recibiron a alta.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 18 graus en Ourense, ceos cubertos. Unha xoven de 19 anos ingresou en estado crítico no hospital de Ourense, onde foi trasladada na tarde de onte en helicóptero medicalizado, logo de ser atropelada na U540. En Vilanova dos Infantes. Ademais, outra persoa que acompañaba no momento do suceso necesitou asistencia psicolóxica. Tamén foron trasladadas outras dúas persoas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: As brétemas son as protagonistas arestora. 15 graus de temperatura, máis de 3.000 persoas manifestáronse onte en Moaña para exixir que o centro de saúde que se inaugura hoxe funcione como PAC. Esta tarde, a partir das 8, haberá unha nova concentración de protesta.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Despertamos en Pontevedra e comarca, especialmente na costa con algo de brétema, 14 graus de temperatura. Detido un individuo pola policía local de Pontevedra por presunto quebrantamento dunha orden de protección en vigor, feitos que ocorreron na vivenda tras comprobar que o arrestado atopábase coa víctima pese a ter prohibida calqueira comunicación de achegamento.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago amencemos co ceo nubrado con nevo a 16 graus arestora. A cidade prepárase para acoller o Festival do Son do Camiño. Agárdanse 40.000 persoas cada día con moitos hoteis completos. Dende hoxe poden retirarse xa as pulseiras nos puntos habilitados.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Houve mans antes que as nosas, mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo, porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
14: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
15: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
16: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
14: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
15: E tamén falarse en corte, non?
14: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
16: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
14: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
15: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
17: De facelo, facelo ben.
2: Xunta de Galicia.
3: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas

0: Chegáronse os núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada que a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde Anxo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila. Porén, manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
1: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume. Por tanto, facemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando. Nos xa facemos un chamamento á poboación a que recupere a normalidade, iso sí, mantendo as vías de comunicación o máis libres posibles para facilitar o tránsito das brigadas.
0: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
2: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido, é perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
0: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000 segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
3: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,95 euros. Gadis, en confianza.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Arrinca unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo sindicato profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ou mes dende febreiro. Demandan así o Ministerio un estatuto propio para os facultativos diferente do resto de colectivos sanitarios. O Goberno Central rexeita esa proposta. Segundo estimacións do Sergas, dende o pasado mes de decembro suspenderonse preto de 240.000 procedementos médicos por mor destas folgas, o que provoca un impacto nas listas de agarda. Son as 7:28, tempo xa para os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
7: Hola, bos días. A viguesa Susana Rodríguez Gacio conquistou esta fin da semana o seu sétimo título europeo de paratriatrón. Foi concretamente na proba celebrada en Tarragona. E tamén éxitos en piragüismo no Campeonato de Europa celebrado en Portugal para o betanceiro Carlos Arévalo. Prata na proba de K4-500, ouro na de K1-200. E campeonato busca Cascadalo Liceo a Hockey Liga na final polo título. Ao mellor de 5 partidos leva vantaxe de 2-0 despois dos xogados no Pazos Deportes de Riazor coa mesmo resultado ante o Igualada 8-2 o Benres e o domingo, agora o terceiro xan terras catalanas o vindeiro Benres. Tamén hai que destacar, tivemos Rally de Ourense esta fin de semana con triunfo final para Álvaro Muñiz. E en canto ao fútbol, fases de ascenso á segunda división, ida da final entre a Ponferradina e o Celta Fortuna, empate a cero. Leva vantaxe a Sociedade Deportiva Compostela a Badalona de cara ao partido de volta para ascender, neste caso a segunda federación. Gañou onte no Pero Boquete de San Lázaro 3-0 o equipo badalonés.
0: Cos deportes rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Onda Cero A Coruña.
2: O Concello da Coruña ven de poñer en marcha a declaración de zona de mercado residencial tensionado para proteger as persoas inquilinas e mellorar o acceso á vivenda en alugueiro. Grazas a esta decisión, o prezo medio do alugueiro na cidade xa baixou un 10%, favorecendo unha maior estabilidade no mercado. Esta é unha das iniciativas que forman parte da Estrategia Municipal de Vivenda do Concello da Coruña. A Coruña Vivenda. Concello da Coruña.

0: programa, José Antonio. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias.
0: Adiós.
1: Un abrazo.
0: Que tengas buen programa. Siempre es bueno el programa de Alaya.
2: Es que no falla ni una.
0: Es bueno en Zaragoza. Que nosotros terminamos, pero mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezaremos otra vez. Es un programa que empieza muy temprano, a las 6 en punto cada mañana, y a esta hora termina. Gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan una feliz jornada. Y no se vayan, porque empieza ahora la programación local y regional. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
6: De facelo, facelo ben.
7: Xunta de Galicia.
8: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
10: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Buenos días, imos actualizar os datos dos incendios forestais que temos activos en Galicia. Comezamos polo incendio que principiou en Padrón e que xa tocou o veciño concello de Teo. Esta mañá quedou desactivado o nivel 2 de alerta. Completamos con María Teijeiro.
12: A Consellería do Medio Rural vén de desactivar o nivel 2 de alerta. O lume está xa estabilizado. Iniciouse o venres pasado, lembramos, na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Un incendio que, según a última actualización da Xunta, de uns minutos afecta a 350 hectáreas. O alcalde Anxo Arca.
13: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco, acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
12: Situación, polo tanto, tranquila a esta hora. Na zona, no obstante, continúase traballando, arrefriando todo o perímetro. Lembramos que hubo que desaloxar a aldea de Cruxeiras de Abaixo, que se viviron momentos de moita, moitísima tensión esta fin de semana. O incendio chegou mesmo ata o concello veciño de Teo, entraba pola parroquia de Lampai. A alcaldesa teense Lucía Calvo.
14: A información que teño es que foron unos, o inicio do fogo en Herbón foi unos cables de alta tensión.
12: Falase dun incendio non intencionado, ha esperado que conclúa a investigación aberta. Durante a fin de semana participaron nas tarefas de extinción 70 xentes, 102 brigadas, 73 motobombas, medios aéreos e unidades técnicas de apoio. A última hora, como dicimos, é que o incendio de Padrón dase por estabilizado dende as 10:56 desta mañá.
11: Pois imos a pola última hora do outro incendio activo que temos aquí en Galicia, na provincia de Ourense, no concello de Boborás. Alí, aínda por precaución, se mantén activo ese nivel 2. Xesús Álvarez.
15: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Boborás e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, aunque axudaron as condicións meteorolóxicas a pasada madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
16: Houve moitísimos medios, dedicáronse... Pues...

0: xa facendo outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas que estaban máis próximas á poboación. E, bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero, bueno, con precaución, porque, pues, ora veñen horas de moita calor.
1: Dende o concello pediron aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume e que, en todo caso, regaran as fincas próximas ás casas para evitar que as lapas se achegaran ás aldeas.
2: O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, vai a comparecer, vai a ter unhas declaracións dentro dunha media hora aproximada no posto de mando avanzado deste incendio, do incendio de Boborás. En canto tempo, porque tamén é importante coñecer como vai o tempo, temos unha baixada e certo de temperaturas con respecto a fin de semana, aínda así, seguen a ser calurosas. Temos agora 28 de graus de máxima en Rivas de Sil, 27,4 en Bóveda, 27,3 en Verín. Indica Meteo Galicia que pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas da montaña do sur e do leste do territorio. De feito, no ten aí porque estarán en alerta amarela na montaña de Ourense por perigo de treboadas. Bueno, o marxe temos folga do persoal médico en demanda do estatuto marco propio, durará toda a semana. O Sergas indica que o seguimento na quenda de mañá de media está no 15,15%, 20,08 en atención hospitalaria e 2,56 en primaria. Lembren que isto é unha media entre as 7 áreas sanitarias. Segue a aumentar tamén o número de procedimentos médicos pospostos por mor das folgas consecutivas dende o pasado mes de decembro. Xa nos imos achegando aos 250.000 procedementos en total. E tamén anoten aí, porque Ciga Saúde, representantes sindicais de Ciga Saúde, esta mañá iniciaron peche en dependencias da Consellería de Sanidade en todas as cidades, delegacións provinciais da Xunta, para amosar o seu rexeitamento a unha das medidas dentro do plan de mellora e control das baixas. Ciga Saúde considera que o reforzo do papel das mutuas vai supor un reforzo da sanidade privada fronte á sanidade pública. Un son recollido en Lugo. Son do peche en Lugo a esta hora. Semana pasada aquí en Onda Cero Galicia tivemos un programa especial dedicado a este plan, o de mellora e control das baixas. Preguntamos especificamente a Lía Rodríguez, a subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios do Sergas, por este tema, o das mutuas e as críticas. Dicíanos que o papel que se lles asigna dentro deste plan, as mutuas, dicía, é o de contribuir a axilizar o procedementos como as probas médicas. Imos escoitala.
3: Entidades colaboradoras co INS, é verdad que a norma habilita-os en determinados casos, no caso de contixencias comuns, para solicitar algún tipo de proba cando se atopan en lista de espera. Esas probas, a solicitude desas probas sempre teñen a garantía de inspección, se autoriza a inspección, e teñen que ter, por supuesto, o consentimento informado do paciente. O consentimento, quero dicir, o consentimento tal como ven recollido na normativa vixente, que é a Lei 41, vamos, de autonomía do paciente, e que non é unha simple información, é un consentimento. E despois, posteriormente, inspección autoriza a proba. En ese sentido, implantamos dous circuitos que o obxectivo fundamental é integrar na historia clínica o resultado desas probas e que esteñan a disposición tanto do médico de atención primaria como de inspección para que poida valorar os procesos.
2: Poden recuperar o especial nos podcast de Onda Cero Galicia. Tamén no Oído da Saúde, dous apuntamentos. A portavoz nacional do BNG na Pontón está en Moaña, está aí coa alcaldesa, con representantes da Mesa da Sanidade constituída neste concello. Hoxe abriu as súas portas en Moaña, o novo centro de saúde, pero onde tivemos de novo movilización, unhas 3.000 persoas, segundo os convocantes, porque seguen sen PAC, están en Cangas. E tamén temos marcado na axenda que esta tarde o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vai presentar o novo rexistro de centenarios aquí en Galicia. Polo demais, anoten, importante, Diario Oficial de Galicia, DOGA, publica o calendario escolar do curso que ven, anotamos con Pilar Ozores.
4: O curso comenzará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño, ambos incluídos. A data de finalización do curso para o alumnado de segundo de bacharelato estará adaptada a convocatoria das probas de acceso á universidade. Para os segundos cursos de FP, rematará o 15 de xuño. As vacacións de Nadal irán do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, incluídos. As vacacións de Entroido serán o 8, 9 e 10 de febreiro, e as de Semana Santa do 22 ou 29 de marzo incluídos. Serán día no lectivo o día do ensino 7 de decembro, ademais dos festivos locais, autonómicos e nacionais correspondentes.
2: Por certo que tamén dende hoxe ata o 15 de xuño está, perdón, dende hoxe ata o 30 de xuño está aberto o prazo para inscribirse en algún